جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔

تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لخل

اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟

خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو

وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔

اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔

تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔

لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔

ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں،

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

جو آد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔

تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔

اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔

یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
2: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
1: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
3: Every Friday at 5 p.m.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi. سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبدالقدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
5: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
5: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرتے. ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو،
2: یعنی تم لوگ طلاق دینے کے معاملے میں یہ جلد بازی نہ کیا کرو کہ یوں ہی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا فوراً ہی غصے میں آ کر طلاق دے ڈالی، اور نکاح کا جھٹکا اس طرح کیا کہ رجوع کی گنجائش بھی نہ چھوڑی. بلکہ جب تمہیں بیویوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی عدت کے لیے دیا کرو. عدت کے لیے طلاق دینے کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو، یا بالفاظ دیگر اس وقت طلاق دو جس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو. یہ بات سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں بتائی جا چکی ہے کہ جس مدخولہ عورت کو حیض آتا ہو اس کی عدت طلاق کے بعد 3 مرتبہ حیض آنا ہے. اس حکم کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دینے کی صورت لازماً یہی ہو سکتی ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے، کیونکہ اس کی عدت اس حیض سے شروع نہیں ہو سکتی جس میں اسے طلاق دی گئی ہو. اور اس حالت میں طلاق دینے کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف عورت کی عدت 3 حیض کے بجائے 4 حیض بن جائے. مزید برآں، اس حکم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عورت کو اس طہر میں طلاق نہ دی جائے جس میں شوہر اس سے مباشرت کر چکا ہو، کیونکہ اس صورت میں طلاق دیتے وقت شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا مباشرت کے نتیجے میں کوئی حمل قرار پا گیا ہے یا نہیں. اس وجہ سے عدت کا آغاز نہ اس مفروضے پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ عدت آئندہ حیضوں کے اعتبار سے ہوگی، اور نہ اسی مفروضے پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ حاملہ عورت کی عدت ہوگی. پس یہ حکم بیک وقت دو باتوں کا مقتضی ہے، ایک یہ کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، دوسرے یہ کہ طلاق یا تو اس طہر میں دی جائے جس میں مباشرت نہ کی گئی ہو، یا پھر اس حالت میں دی جائے جب کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو. غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ طلاق پر یہ قیدیں لگانے میں بہت بڑی مصلحتیں ہیں. حیض کی حالت میں طلاق نہ دینے کی مصلحت یہ ہے کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں عورت اور مرد کے درمیان مباشرت ممنوع ہونے کی وجہ سے ایک طرح کا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے، اور طبی حیثیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس حالت میں عورت کا مزاج معمول پر نہیں رہتا. اس لیے اگر اس وقت دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو عورت اور مرد دونوں اسے رفع کرنے کے معاملے میں ایک حد تک بے بس ہوتے ہیں، اور جھگڑے سے طلاق تک نوبت پہنچانے کے بجائے اگر عورت کے حیض سے فارغ ہونے تک انتظار کر لیا جائے تو اس امر کا کافی امکان ہوتا ہے کہ عورت کا مزاج بھی معمول پر آ جائے، اور دونوں کے درمیان فطرت نے جو طبعی کشش رکھی ہے وہ بھی اپنا کام کر کے دونوں کو پھر سے جوڑ دے. اسی طرح جس طہر میں مباشرت کی جا چکی ہو اس میں طلاق کے ممنوع ہونے کی مصلحت یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر حمل قرار پا جائے تو مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ وقت طلاق دینے کے لیے موزوں نہیں ہے. حمل کا علم ہو جانے کی صورت میں تو مرد بھی 10 مرتبہ سوچے گا کہ جس عورت کے پیٹ میں اس کا بچہ پرورش پا رہا ہے اسے طلاق دے یا نہ دے، اور عورت بھی اپنے اور اپنے بچے کے مستقبل کا خیال کر کے شوہر کی ناراضی کے اسباب دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی، لیکن اندھیرے میں بے سوچے سمجھے تیر چلا بیٹھنے کے بعد اگر معلوم ہو کہ حمل قرار پا چکا تھا تو دونوں کو پچھتانا پڑے گا. یہ تو ہے عدت کے لیے طلاق دینے کا پہلا مطلب، جس کا اطلاق صرف ان مدخولہ عورتوں پر ہوتا ہے جن کو حیض آتا ہو اور جن کے حاملہ ہونے کا امکان ہو. اب رہا اس کا دوسرا مطلب، تو وہ یہ ہے کہ طلاق دینا ہو تو عدت تک کے لیے طلاق دو، یعنی بیک وقت 3 طلاق دے کر ہمیشہ کی علیحدگی کے لیے طلاق نہ دے بیٹھو، بلکہ 1 یا حد سے حد 2 طلاقیں دے کر عدت تک انتظار کرو تاکہ اس مدت میں ہر وقت تمہارے لیے رجوع کی گنجائش باقی رہے. اس مطلب کے لحاظ سے یہ حکم ان مدخولہ عورتوں کے معاملے میں بھی مفید ہے جن کو حیض آتا ہو، اور ان کے معاملے میں بھی مفید ہے جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو یا جن کا طلاق کے وقت حاملہ ہونا معلوم ہو، اس فرمان الہی کی پیروی کی جائے تو کسی شخص کو بھی طلاق دے کر پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ اس طرح طلاق دینے سے عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد بھی یہ ممکن رہتا ہے کہ سابق میاں بیوی پھر باہم رشتہ جوڑنا چاہیں تو اثر نوح نکاح کر لیں۔ طلقوہن لعدتہن، کہ یہی معنی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دے اور نہ اس طہر میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکا ہو، بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ طاہر ہو جائے، پھر اسے ایک طلاق دے دے۔ اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو وہ صرف ایک ہی طلاق سے جدا ہوگی۔ بحوالے ابن جریر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عدت کے لیے طلاق یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عمر، عطا، مجاہد، میمون بن مہران، مقاتل بن حیان اور ضحاک رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ بحوالے ابن کثیر، اکرمہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں طلاق اس حالت میں دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو، اور اس حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکا ہو اور کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو گئی یا نہیں۔ بحوالے ابن کثیر، حضرت حسن بصری اور ابن سیرین دونوں کہتے ہیں طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے یا پھر اس حالت میں دی جائے جبکہ حمل ظاہر ہو چکا ہو۔ بحوالے ابن جریر، اس آیت کے منشا کو بہترین طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر واضح فرمایا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ اس واقعے کی تفصیلات قریب قریب حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور وہی در حقیقت اس معاملے میں قانون کی ماخذ ہیں۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہر ہو، پھر اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اسے طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کے لیے طلاق دینے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یا تو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دے، یا پھر ایسی حالت میں دے جب کہ اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو۔ اس آیت کے منشا پر مزید روشنی چند اور احادیث بھی ڈالتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے منقول ہیں۔ نسائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایلعبو بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، یعنی کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اس حرکت پر حضور کے غصے کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ عبد الرزاق نے حضرت عبادہ بن ثابت کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے ڈالیں۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا بانت منہ بثلاث فی معصیت اللہ تعالی وبقا تسع مئت و سبع و تسعون ظلما و عدوانا انشاء اللہ عذبہ و انشاء غفر لہ، یعنی تین طلاقوں کے ذریعے سے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی اور 997 ظلم اور عدوان کے طور پر باقی رہ گئے جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے قصے کی جو تفصیل دارقطنی اور ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن عمر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے پوچھا اگر میں اس کو تین طلاق دے دیتا تو کیا پھر بھی میں رجوع کر سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا، کانت تبین و من کا و کانت معصیہ، یعنی نہیں، وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور یہ فعل معصیت ہوتا۔ ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا قد عصیت ربک و بانت منکم راتک، یعنی اگر تم ایسا کرتے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی۔ صحابہ کرام سے اس بارے میں جو فتاوی منقول ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی ارشادات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ معطا میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر اس پر تمہیں کیا فتویٰ دیا گیا؟ اس نے عرض کیا مجھ سے کہا گیا ہے کہ عورت مجھ سے جدا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا صدقوا ہوا مثل ما یقولون، یعنی لوگوں نے سچ کہا، مسئلہ یہی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عبد الرزاق نے علقمہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ثلاثہ بینوہا وسائرہن عدوان، یعنی 3 طلاقیں اسے جدا کرتی ہیں، باقی سب زیادتیاں ہیں۔ وکیع بن الجراح نے اپنی سنن میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما دونوں کا یہی مسلک نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بانت من کا بے ثلاث، یعنی وہ 3 طلاقوں سے تجھ سے جدا ہو گئی۔ ایسا ہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے جواب دیا، بانت من کا بے ثلاثن وقسم سائرہن علی نسائک، یعنی 3 طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی، باقی طلاقوں کو اپنی دوسری عورتوں پر تقسیم کرتا پھر۔ ابو داؤد اور ابن جریر نے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ مجاہد کی روایت نقل کی ہے کہ وہ ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ ابن عباس سن کر خاموش رہے، حتیٰ کہ میں نے خیال کیا شاید یہ اس کی بیوی کو اس کی طرف پلٹا دینے والے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص پہلے طلاق دینے میں حماقت کا ارتکاب کر گزرتا ہے، اس کے بعد آ کر کہتا ہے یا ابن عباس یا ابن عباس، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، اور تو نے اللہ سے تقویٰ نہیں کیا، اب میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی۔ ایک اور روایت جسے موطا اور تفسیر ابن جریر میں کچھ لفظی فرق کے ساتھ مجاہدی سے نقل کیا گیا ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی۔ پھر ابن عباس سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، 3 طلاقوں سے تو وہ تجھ سے جدا ہو گئی، باقی 97 سے تو نے اللہ کی آیات کو کھیل بنایا۔ یہ موطا کے الفاظ ہیں۔ ابن جریر میں ابن عباس کے جواب کے الفاظ یہ ہیں، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، اور تو نے اللہ کا خوف نہیں کیا کہ وہ تیرے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرتا۔ امام طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے کہا، میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ان عمک عصی اللہ فاسما و اطاع الشیطان فلم یجعل له مخرجا، یعنی تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور شیطان کی پیروی کی، اللہ نے اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ ابو داؤد اور موطا میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا اور فتویٰ پوچھنے نکلا۔ حدیث کے راوی محمد بن ایاس بن بکیر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، دونوں کا جواب یہ تھا، انکا ارسلت من یدک ما کان من فضل، یعنی تیرے لیے جو گنجائش تھی تو نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ زمخشری نے کشاف میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو شخص بھی ایسا آتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوں، اسے وہ مارتے تھے اور اس کی طلاقوں کو نافذ کر دیتے تھے۔ سعید بن منصور نے یہی بات صحیح سند کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے نقل کی ہے۔ اس معاملے میں صحابہ کرام کی عام رائے، جسے ابن ابی شیبہ اور امام محمد نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، یہ تھی، ان الصحابۃ رضی اللہ عنہم کانوا یستحبون ان یطلقها واحدۃ ثم یترکها حتی تحیض ثلاث حیض، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف 1 طلاق دے دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے 3 حیض آ جائیں۔ یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، اور امام محمد کے الفاظ یہ ہیں، کانوا یستحبون الا تزیدوا فی الطلاق علی واحدۃ حتی تنقضی العدہ، یعنی ان کو پسند یہ طریقہ تھا کہ طلاق کے معاملے میں 1 سے زیادہ نہ بڑھیں یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ ان احادیث و آثار کی مدد سے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کا منشا سمجھ کر فقہائے اسلام نے جو مفصل قانون مرتب کیا ہے اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ 1، حنفیہ طلاق کی 3 قسمیں قرار دیتے ہیں، احسن، حسن اور بدعی۔ احسن طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس کے اندر اس نے مجامعت نہ کی ہو صرف 1 طلاق دے کر عدت گزر جانے دے۔ حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں 1-1 طلاق دے۔ اس صورت میں 3 طہروں میں 3 طلاق دینا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے، اور طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت تین طلاق دے دے، یا ایک ہی طہر کے اندر الگ الگ اوقات میں تین طلاق دے، یا حیض کی حالت میں طلاق دے، یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں وہ مباشرت کر چکا ہو. ان میں سے جو فعل بھی وہ کرے گا گناہگار ہوگا. یہ تو ہے حکم ایسی مدخولہ عورت کا جسے حیض آتا ہو. رہی غیر مدخولہ عورت تو اسے سنت کے مطابق طہر اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے. اور اگر عورت ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو تو اسے مباشرت کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے حاملہ ہونے کے امکان نہیں ہے. اور عورت حاملہ ہو تو مباشرت کے بعد اسے بھی طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے. لیکن ان تینوں قسم کی عورتوں کو سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک مہینے بعد طلاق دی جائے، اور احسن یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے. بحوالِ ہدایہ فتح القدیر احکام القرآن للجساس عمدۃ القاری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی طلاق کی تین قسمیں ہیں، سنی، بدعی مکروہ اور بدعی حرام. سنت کے مطابق طلاق یہ ہے کہ مدخولہ عورت کو جسے حیض آتا ہو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے. بدعی مکروہ یہ ہے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آدمی مباشرت کر چکا ہو، یا مباشرت کیے بغیر ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، یا عدت کے اندر الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جائیں، یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں. اور بدعی حرام یہ ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے. بحوالِ حاشیت الدسوقی علی الشرح الکبیر احکام القرآن لابن العربی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معتبر مذہب یہ ہے جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے. مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر اسے طلاق دی جائے، پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے. لیکن اگر اسے تین طہروں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائیں، یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دے دی جائیں، یا بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں، یا حیض کی حالت میں طلاق دی جائے، یا ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو، تو یہ سب طلاق بدعت اور حرام ہیں. لیکن اگر عورت غیر مدخولہ ہو یا ایسی مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یا حاملہ ہو، تو اس کے معاملے میں نہ وقت کے لحاظ سے سنت و بدعت کا کوئی فرق ہے، نہ تعداد کے لحاظ سے. بحوالِ الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف علی مذہب احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق کے معاملے میں سنت اور بدعت کا فرق صرف وقت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ تعداد کے لحاظ سے. یعنی مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے حیض کی حالت میں طلاق دینا، یا جو حاملہ ہو سکتی ہو اسے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، بدعت اور حرام ہے. رہی طلاقوں کی تعداد، تو خواہ بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں، یا ایک ہی طہر میں دی جائیں، یا الگ الگ طہروں میں دی جائیں، بہرحال یہ سنت کے خلاف نہیں ہیں. اور غیر مدخولہ عورت یا ایسی عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا حیض آیا ہی نہ ہو، یا جس کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو، اس کے معاملے میں سنت اور بدعت کا کوئی فرق نہیں ہے. بحوالِ مغنی المحتاج 2، کسی طلاق کے بدعت، مکروہ، حرام یا گناہ ہونے کا مطلب ائمہ اربعہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ واقع ہی نہ ہو. چاروں مذاہب میں طلاق خواہ حیض کی حالت میں دی گئی ہو، یا بیک وقت تین طلاقیں دے دی گئی ہوں، یا ایسے طہر میں طلاق دی گئی ہو جس میں مباشرت کی جا چکی ہو اور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدعت قرار دیا ہے، بہرحال واقع ہو جاتی ہے اگرچہ آدمی گناہگار ہوتا ہے. لیکن بعض دوسرے مجتہدین نے اس مسئلے میں ائمہ اربعہ سے اختلاف کیا ہے. سعید بن المسیب اور بعض دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کے خلاف حیض کی حالت میں طلاق دے یا بیک وقت تین طلاق دے دے، اس کی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی. یہی رائے امامیہ کی ہے، اور اس رائے کی بنیاد یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ ممنوع ہے اور بدعت محرمہ ہے، اس لیے یہ غیر مؤثر ہے. حالانکہ اوپر جو احادیث ہم نقل کر آئے ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حکم دیا. اگر یہ طلاق واقعی نہیں ہوئی ہوتی تو رجوع کا حکم دینے کے کیا معنی؟ اور یہ بھی بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک سے زیادہ طلاق دینے والے کو اگرچہ گناہگار قرار دیا ہے مگر اس کی طلاق کو غیر مؤثر قرار نہیں دیا۔ طاووس اور عکرمہ کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اور اسی رائے کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے۔ ان کی اس رائے کا ماخذ یہ روایت ہے کہ ابو الصحباء نے ابن عباس سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں تین طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، بحوالے بخاری و مسلم، اور مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ ایک ایسے معاملے میں جلد بازی کرنے لگے ہیں جس میں ان کے لیے سوچ سمجھ کر کام کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی، اب کیوں نہ ہم ان کے اس فعل کو نافذ کر دیں؟ چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ لیکن یہ رائے کئی وجوہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اول تو متعدد روایات کے مطابق ابن عباس کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف تھا، جیسا کہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں۔ دوسرے، یہ بات ان احادیث کے بھی خلاف پڑتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے منقول ہوئی ہیں، جن میں بیک وقت تین طلاق دینے والے کے متعلق یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ اس کی تینوں طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ احادیث بھی ہم نے اوپر نقل کر دی ہیں۔ تیسرے، خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کے مجمع میں تین طلاقوں کو نافذ کرنے کا اعلان فرمایا تھا، لیکن نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف کا اظہار کیا۔ اب کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنت کے خلاف کسی کام کا فیصلہ کر سکتے تھے اور سارے صحابہ اس پر سکوت بھی اختیار کر سکتے تھے؟ مزید برآں، رکانہ بن عبد یزید کے قصے میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، امام شافعی، دارمی اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رکانہ نے جب ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلف دے کر پوچھا کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی، یعنی باقی دو طلاقیں پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے ان کی زبان سے نکلی تھیں، تین طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا مقصود نہ تھا۔ اور جب انہوں نے یہ حلفیہ بیان دیا تو آپ نے ان کو رجوع کا حق دے دیا۔ اس سے اس معاملے کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ابتدائی دور میں کس قسم کی طلاقوں کو ایک کے حکم میں رکھا جاتا تھا۔ اسی بنا پر شارحین حدیث نے ابن عباس کی روایت کا یہ مطلب لیا ہے کہ ابتدائی دور میں چونکہ لوگوں کے اندر دینی معاملات میں خیانت قریب قریب مفقود تھی، اس لیے تین طلاق دینے والے کے اس بیان کو تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ اس کی اصل نیت ایک طلاق دینے کی تھی اور باقی دو طلاقیں محض پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے اس کی زبان سے نکلی تھیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ پہلے جلد بازی کر کے تین تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں اور پھر تاکید کا بہانہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بہانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام نووی اور امام سبکی نے اسے ابن عباس والی روایت کی بہترین تاویل قرار دیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ خود ابو الصحباء کی ان روایات میں اضطراب پایا جاتا ہے جو ابن عباس کے قول کے بارے میں ان سے مروی ہیں۔ مسلم اور ابو داؤد اور نسائی نے انہی ابو الصحباء سے ایک دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ ان کے دریافت کرنے پر ابن عباس نے فرمایا کہ ایک شخص جب خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں اس کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک ہی راوی نے ابن عباس سے دو مختلف مضمونوں کی روایتیں نقل کی ہیں، اور یہ اختلاف دونوں روایتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، that anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
6: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
7: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
6: We can also offer guaranteed rental income.
7: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
8: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
9: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
10: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
12: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے Inspire FM 105.1
13: every Friday at 11 a.m.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
15: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. ترجمہ اور صورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری, پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
16: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
15: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
16: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
15: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
2: تین, حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا تھا, اس لیے فقہا کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ حکم کس معنی میں ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد, امام اوزائی, ابن ابی لیلہ, اسحاق بن راہوے اور ابو ثور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو رجوع کا حکم تو دیا جائے گا مگر رجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا. بحوالے عمدۃ القاری, ہدایہ میں حنفیہ کا مذہب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت میں رجوع کرنا نہ صرف مستحب بلکہ واجب ہے. مغنی المحتاج میں شافعیہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہو اور تین طلاقیں نہ دے ڈالی ہوں اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ رجوع کرے اور اس کے بعد والے طہر میں طلاق نہ دے، بلکہ اس کے گزرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے فارغ ہو تب طلاق دینا چاہے تو دے، تاکہ حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کھیل کے طور پر نہ ہو۔ الانصاف میں حنابلہ کا مسلک یہ بیان ہوا ہے کہ اس حالت میں طلاق دینے والے کے لیے رجوع کرنا مستحب ہے، لیکن امام مالک اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے، عورت خواہ مطالبہ کرے یا نہ کرے، بہرحال حاکم کا یہ فرض ہے کہ جب کسی شخص کا یہ فعل اس کے علم میں آئے تو وہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤ ڈالتا رہے، اگر وہ انکار کرے تو اسے قید کر دے، پھر بھی انکار کرے تو اسے مارے، اس پر بھی نہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کر دے کہ میں نے تیری بیوی تجھ پر واپس کر دی، اور حاکم کا یہ فیصلہ رجوع ہوگا، جس کے بعد مرد کے لیے اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہوگا، خواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یا نہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت اس کی نیت کی قائم مقام ہے۔ بحوالے حاشیۃ الدسوقی مالکیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے طعن و کرہن حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع کر لیا ہو، وہ اگر طلاق ہی دینا چاہے تو اس کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے طہر میں اسے طلاق نہ دے، بلکہ جب دوبارہ حیض آنے کے بعد وہ طاہر ہو اس وقت طلاق دے۔ طلاق سے متصل والے طہر میں طلاق نہ دینے کا حکم دراصل اس لیے دیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کا رجوع صرف زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ اسے طہر کے زمانے میں عورت سے مباشرت کرنی چاہیے، پھر جس طہر میں مباشرت کی جا چکی ہو اس میں طلاق دینا چونکہ ممنوع ہے، لہذا طلاق دینے کا صحیح وقت اس کے بعد والا طہر ہی ہے۔ بحوالے خاشیت الدسوقی۔ چار، رجعی طلاق دینے والے کے لیے رجوع کا موقع کس وقت تک ہے؟ اس میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے، اور یہ اختلاف اس سوال پر پیدا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ثلاثۃ قروء سے مراد تین حیض ہیں یا تین طہر؟ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک قرا سے مراد طہر ہے، اور یہ رائے حضرت عائشہ ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ قرا سے مراد حیض ہے، اور امام احمد بن حنبل کا معتبر مذہب بھی یہی ہے۔ یہ رائے چاروں خلفائے راشدین عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو الدرداء، عبادہ بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ امام محمد نے موطا میں شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 صحابیوں سے ملے ہیں، اور ان سب کی رائے یہی تھی، اور یہی رائے بکثرت تابعین نے بھی اختیار کی ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک تیسرے حیض میں داخل ہوتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے اور مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو تو اس حیض کا شمار عدت میں نہ ہوگا، بلکہ چوتھے حیض میں داخل ہونے پر عدت ختم ہوگی۔ بحوالے مغنی المحتاج اور حاشیۃ الدسوقی، حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر تیسرے حیض میں 10 دن گزرنے پر خون بند ہو تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، خواہ عورت غسل کرے یا نہ کرے، اور اگر 10 دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو عدت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک عورت غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا پورا وقت نہ گزر جائے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک جب عورت تیمم کر کے نماز پڑھ لے اس وقت مرد کا حق رجوع ختم ہوگا، اور امام محمد کے نزدیک تیمم کرتے ہی حق رجوع ختم ہو جائے گا۔ بحوالِ ہدایہ، امام احمد کا معتبر مذہب جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے یہ ہے کہ جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل نہ کر لے مرد کا حق رجوع باقی رہے گا۔ بحوالِ الانصاف۔ پانچ، رجوع کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا؟ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان یہ امر متفق علیہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو رجعی طلاق دی ہو وہ عدت ختم ہونے سے پہلے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں فرمایا گیا ہے وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں واپس لے لینے کے پوری طرح حقدار ہیں۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے تک ان کی زوجیت برقرار رہتی ہے اور وہ انہیں قطعی طور پر چھوڑ دینے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، رجوع کوئی تجدید نکاح نہیں ہے کہ اس کے لیے عورت کی رضا ضروری ہو۔ اس حد تک اتفاق کے بعد آگے رجوع کے طریقے میں فقہا کی رائے مختلف ہو گئی ہے۔ شافعیہ کے نزدیک رجوع صرف قول ہی سے ہو سکتا ہے، عمل سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل، خواہ رجوع کی نیت ہی سے کیا گیا ہو، رجوع قرار نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ اس صورت میں عورت سے ہر قسم کا استمتاع حرام ہے چاہے وہ بلا شہوتی ہو، لیکن متعلقہ رجعیہ سے مباشرت کرنے پر حد نہیں ہے، کیونکہ علماء کا اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے، البتہ جو اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو اسے تعزیر دی جائے گی۔ مزید برآں شافعی مسلک کی روح سے متعلقہ رجعیہ کے ساتھ مباشرت کرنے پر بہرحال مہر مثل لازم آتا ہے، خواہ اس کے بعد آدمی رجوع بالقول کرے یا نہ کرے بحوالے مغنی المحتاج۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ رجوع قول اور فعل دونوں سے ہو سکتا ہے، اگر رجوع بالقول میں آدمی صریح الفاظ استعمال کرے تو خواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یا نہ ہو رجوع ہو جائے گا، بلکہ اگر وہ مذاق کے طور پر بھی رجوع کے صریح الفاظ کہہ دے تو وہ رجوع قرار پائیں گے، لیکن اگر الفاظ صریح نہ ہوں تو وہ صرف اس صورت میں رجوع قرار دیے جائیں گے جبکہ وہ رجوع کی نیت سے کہے گئے ہوں۔ رہا رجوع بالفعل، تو کوئی فعل خواہ وہ اختلاط ہو یا مباشرت، اس وقت تک رجوع قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ رجوع کی نیت سے نہ کیا گیا ہو۔ بحوالے حاشیت الدسوقی اور احکام القرآن لابن العربی۔ حنفیہ اور حنابلہ کا مسلک رجوع بالقول کے معاملے میں وہی ہے جو مالکیہ کا ہے، رہا رجوع بالفعل تو مالکیہ کے برعکس ان دونوں مذاہب کا فتویٰ یہ ہے کہ شوہر اگر عدت کے اندر متعلقہ رجعیہ سے مباشرت کر لے تو وہ آپ سے آپ رجوع ہے، خواہ رجوع کی نیت ہو یا نہ ہو۔ البتہ دونوں کے مسلک میں فرق یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اختلاط کا ہر فعل رجوع ہے خواہ وہ مباشرت سے کم کسی درجے کا ہو، اور حنابلہ محض اختلاط کو رجوع نہیں مانتے۔ بہوا

0: پھر یا تو وہ اسے طلاق دے دے یا مر جائے۔ اس کے بعد اگر عورت اور اس کا سابق شوہر باہمی رضامندی کے ساتھ اسر نو نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی خلوت بھی ہوئی مگر مباشرت نہیں ہوئی، پھر اس نے اسے طلاق دے دی۔ اب کیا اس عورت کا اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، لا حتی یذوق الآخر من عسیلتہا ما ذاق الاول، یعنی نہیں جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے اسی طرح لطف اندوز نہ ہو چکا ہو جس طرح پہلا شوہر ہوا تھا۔ رہا سازشی نکاح، جس میں پہلے سے یہ طے شدہ ہو کہ عورت کو سابق شوہر کے لیے حلال کرنے کی خاطر ایک آدمی اس سے نکاح کرے گا اور مباشرت کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک یہ نکاح فاسد ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے تحلیل تو ہو جائے گی مگر یہ فعل مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، یعنی اللہ نے تحلیل کرنے والے اور تحلیل کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، بحوالہ ترمذی اور نسائی۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، یعنی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، ہول محللو لعن اللہ المحللو والمحللو لہو، یعنی وہ تحلیل کرنے والا ہے، خدا کی لعنت ہے تحلیل کرنے والے پر بھی اور اس شخص پر بھی جس کے لیے تحلیل کی جائے، بحوالہ ابن ماجہ دارقطنی۔
1: ٹھیک ٹھیک شمار کرو،
0: اس حکم کا خطاب مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی اور ان کے خاندان والوں سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق کو کھیل نہ سمجھ بیٹھو کہ طلاق کا اہم معاملہ پیش آنے کے بعد یہ بھی یاد نہ رکھا جائے کہ کب طلاق دی گئی ہے، کب عدت شروع ہوئی اور کب اس کو ختم ہونا ہے۔ طلاق ایک نہایت نازک معاملہ ہے جس سے عورت اور مرد اور ان کی اولاد اور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جب طلاق دی جائے تو اس کے وقت اور تاریخ کو یاد رکھا جائے اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ کس حالت میں عورت کو طلاق دی گئی ہے، اور حساب لگا کر دیکھا جائے کہ عدت کا آغاز کب ہوا ہے، کب تک وہ باقی ہے اور کب وہ ختم ہو گئی۔ اسی حساب پر ان امور کا فیصلہ موقوف ہے کہ شوہر کو کب تک رجوع کا حق ہے، کب تک اسے عورت کو گھر میں رکھنا ہے، کب تک اس کا نفقہ دینا ہے، کب تک وہ عورت کا وارث ہوگا اور عورت اس کی وارث ہوگی، کب عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اسے دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہو جائے گا، اور اگر یہ معاملہ کسی مقدمے کی صورت اختیار کر جائے تو عدالت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کی صحیح تاریخ اور وقت اور عورت کی حالت معلوم ہونے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مدخولہ اور غیر مدخولہ، حاملہ اور غیر حاملہ، بے حیض اور باحیض، رجعیہ اور غیر رجعیہ عورتوں کے معاملے میں طلاق سے پیدا شدہ مسائل کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔
1: نہ وہ خود نکلیں،
0: یعنی نہ مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دے اور نہ عورت خود ہی بگڑ کر گھر چھوڑ دے۔ عدت تک گھر اس کا ہے، اسی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے تاکہ باہم موافقت کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ طلاق اگر رجعی ہو تو کسی وقت بھی شوہر کی طبیعت بیوی کی طرف مائل ہو سکتی ہے اور بیوی بھی اختلاف کے اسباب کو دور کر کے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ دونوں ایک گھر میں موجود رہیں گے تو 3 مہینے تک یا 3 حیض آنے تک یا حمل کی صورت میں وضع حمل تک اس کے مواقع بارہا پیش آ سکتے ہیں، لیکن اگر مرد جلد بازی کر کے اسے نکال دے یا عورت ناسمجھی سے کام لے کر میکے جا بیٹھے تو اس صورت میں رجوع کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں اور بالعموم طلاق کا انجام آخر کار مستقل علیحدگی ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں جو عورت عدت گزار رہی ہو اسے بناؤ سنگار کرنا چاہیے تاکہ شوہر اس کی طرف مائل ہو، بحوالِ ہدایہ اور الانصاف۔ فقہا کے درمیان اس امر میں اتفاق ہے کہ متعلقہ رجعیہ کو عدت کے زمانے میں سکونت اور نفقے کا حق ہے، اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے جائے، اور مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اسے گھر سے نکالے، اگر مرد اسے نکالے گا تو گناہگار ہوگا، اور عورت اگر خود نکلے گی تو گناہگار بھی ہوگی اور نفقے اور سکونت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی۔
1: صریح برائی کی مرتکب ہوں،
0: اس کے متعدد مطلب مختلف فقہا نے بیان کیے ہیں۔ حضرت حسن بصری، عامر، شعبی، زید بن اسلم، ضحاک، مجاہد، اکرمہ، ابن

0: زید، حماد اور لیث رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بدکاری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد بدزبانی ہے، یعنی یہ کہ طلاق کے بعد بھی عورت کا مزاج درستی پر نہ آئے بلکہ وہ عدت کے زمانے میں شوہر اور اس کے خاندان والوں سے جھگڑتی اور بدزبانی کرتی رہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نشوز ہے، یعنی عورت کو نشوز کی بنا پر طلاق دی گئی ہو اور عدت کے زمانے میں بھی وہ شوہر کے مقابلے پر سرکشی کرنے سے باز نہ آئے۔ عبداللہ بن عمر، سدی ابن الصائب اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کا گھر سے نکل جانا ہے، یعنی ان کی رائے میں طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں عورت کا گھر چھوڑ کر نکل جانا بجائے خود فاحشت مبینہ، یعنی صریح برائی کا ارتکاب ہے، اور یہ ارشاد کہ وہ نہ خود نکلیں الا یہ کہ صریح برائی کی مرتکب ہوں، کچھ اس طرح کا کلام ہے جیسے کوئی کہے کہ تم کسی کو گالی نہ دو الا یہ کہ بدتمیز بنو۔ ان چار اقوال میں سے پہلے تین قولوں کے مطابق الا یہ کا تعلق ان کو گھروں سے نہ نکالو کے ساتھ ہے، اور اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بدچلنی یا بدزبانی یا نشوز کی مرتکب ہوں تو انہیں نکال دینا جائز ہوگا، اور چوتھے قول کی روح سے اس کا تعلق اور نہ خود نکلیں کے ساتھ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نکلیں گی تو صریح برائی کی مرتکب ہوں گی۔
1: کوئی صورت پیدا کر دے،
0: یہ دونوں فقرے ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید کرتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے یا بیک وقت تین طلاق دے دینے سے کوئی طلاق سرے سے واقعی ہی نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی رائے کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاق ایک ہی طلاق کے حکم میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بدعی طلاق واقع ہی نہیں ہوتی یا تین طلاق ایک ہی طلاق رجعی کے حکم میں ہیں تو یہ کہنے کی آخر ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے کہ جو اللہ کی حدود یعنی سنت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یہ دونوں باتیں تو اسی صورت میں بامانی ہو سکتی ہیں جبکہ سنت کے خلاف طلاق دینے سے واقعی کوئی نقصان ہوتا ہو جس پر آدمی کو پچھتانا پڑے، اور تین طلاق بیک وقت دے بیٹھنے سے رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ جو طلاق واقع ہی نہ ہو اس سے حدود اللہ پر کوئی تعدی نہیں ہوتی جو اپنے نفس پر ظلم قرار پائے، اور جو طلاق بہرحال رجعی ہی ہو اس کے بعد تو لازماً موافقت کی صورت باقی رہتی ہے، پھر یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ کی آیات 228-230 اور سورہ طلاق کی زیر بحث آیات کے باہمی تعلق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں طلاق کا نصاب تین بتایا گیا ہے، جن میں سے دو کے بعد رجوع کا حق اور عدت گزر جانے کے بعد بلا تحلیل دوبارہ نکاح کر لینے کا حق باقی رہتا ہے، اور تیسری طلاق دے دینے سے یہ دونوں حق ساقط ہو جاتے ہیں۔ سورہ طلاق کی یہ آیات اس حکم میں کسی ترمیم و تنسیخ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ بیویوں کو طلاق دینے کے جو اختیارات مردوں کو دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی دانش مندانہ صورت کیا ہے، جس کی پیروی اگر کی جائے تو گھر بگڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ طلاق دے کر پچھتانے کی نوبت پیش نہیں آ سکتی، موافقت پیدا ہونے کے زیادہ سے زیادہ مواقع باقی رہتے ہیں، اور اگر بالآخر علیحدگی ہو بھی جائے تو یہ آخری چارہ کار کھلا رہتا ہے کہ پھر مل جانا چاہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں، لیکن اگر کوئی شخص نادانی کے ساتھ اپنے ان اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر بیٹھے تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور تلافی کے تمام مواقع کھو بیٹھے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو 300 روپے دے اور کہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہیں، ان کو تم اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے مختار ہو، پھر وہ اسے نصیحت کرے کہ اپنے اس مال کو جو میں نے تمہیں دے دیا ہے اس طرح احتیاط کے ساتھ برمحل اور بتدریج استعمال کرنا تاکہ تم اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکو، ورنہ میری نصیحت کے خلاف تم بے احتیاطی کے ساتھ اسے بے موقع خرچ کرو گے یا ساری رقم بیک وقت خرچ کر بیٹھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اور پھر مزید کوئی رقم میں تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں لوں گا۔ یہ ساری نصیحت ایسی صورت میں بے معنی ہو جاتی ہے جبکہ باپ نے پوری رقم سرے سے اس کے ہاتھ میں چھوڑی ہی نہ ہو، وہ بے موقع خرچ کرنا چاہے تو رقم اس کی جیب سے نکلے ہی نہیں، یا پورے 300 خرچ کر ڈالنے پر بھی 100 ہی اس کے ہاتھ سے نکلیں اور 200 بہرحال اس کی جیب میں پڑے رہیں۔ صورت معاملہ اگر یہی ہو تو اس نصیحت کی آخر حاجت کیا ہے؟
2: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ

0: الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ،
2: یعنی ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے فیصلہ کر لو کہ آیا عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے یا نہیں. رکھنا ہو تو نبھانے کی غرض سے رکھو، اس غرض سے نہ رکھو کہ اس کو ستانے کے لیے رجوع کر لو اور پھر طلاق دے کر اس کی عدت لمبی کرتے رہو. اور اگر رخصت کرنا ہو تو شریف آدمیوں کی طرح کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر رخصت کرو، مہر یا اس کا کوئی حصہ باقی ہو تو ادا کر دو، اور حسب توفیق کچھ نہ کچھ متعہ طلاق کے طور پر دو، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 241 میں ارشاد ہوا ہے.
1: صاحب عدل
2: ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد طلاق پر بھی گواہ بنانا ہے اور رجوع پر بھی. بحوالے ابن جریر حضرت عمران بن حسین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا، مگر نہ طلاق پر کسی کو گواہ بنایا نہ رجوع پر. انہوں نے جواب دیا، تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا، طلاق اور رجوع دونوں پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایسا نہ کرنا. بحوالے ابو داؤد اور ابن ماجہ. لیکن فقہائے اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ طلاق اور رجعت اور فرقت پر گواہ بنانا ان افعال کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر گواہ نہ بنایا جائے تو نہ طلاق واقع ہو نہ رجوع صحیح ہو اور نہ فرقت، بلکہ یہ حکم اس احتیاط کے لیے دیا گیا ہے کہ فریقین میں سے کوئی بعد میں کسی واقعے کا انکار نہ کر سکے اور نزاع پیدا ہونے کی صورت میں بآسانی فیصلہ ہو سکے اور شکوک و شبہات کا دروازہ بھی بند ہو جائے. یہ حکم بالکل ایسا ہی ہے جیسے فرمایا واشہدو اذا تبایعتم، یعنی جب تم آپس میں بیع کا کوئی معاملہ طے کرو تو گواہ بنا لو، سورہ البقرہ آیت نمبر 282. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیع پر گواہ بنانا فرض ہے اور اگر گواہ نہ بنایا جائے تو بیع صحیح نہ ہوگی، بلکہ یہ ایک حکیمانہ ہدایت ہے جو نزاعات کا سدباب کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے ہی میں بہتری ہے. اسی طرح طلاق اور رجوع کے معاملے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ ان میں سے ہر فعل گواہیوں کے بغیر بھی قانوناً درست ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی کیا جائے اسی وقت یا اس کے بعد دو صاحب عدل آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لیا جائے.
1: آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو،
2: یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اوپر جو ہدایات دی گئی ہیں وہ نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں نہ کہ قانون کی. آدمی سنت کے خلاف طلاق دے بیٹھے، عدت کا شمار محفوظ نہ رکھے، بیوی کو بلا عذر معقول گھر سے نکال دے، عدت کے خاتمے پر رجوع کرے تو عورت کو ستانے کے لیے کرے، اور رخصت کرے تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ کرے، اور طلاق رجوع مفارقت کسی چیز پر بھی گواہ نہ بنائے، تو اس سے طلاق اور رجوع اور مفارقت کے قانونی نتائج میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا. البتہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ اور روز آخر پر صحیح ایمان موجود نہیں ہے، جس کی بنا پر اس نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک سچے مومن کو اختیار نہ کرنا چاہیے.
1: کوئی راستہ پیدا کر دے گا،
2: سیاق کلام خود بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کا مطلب سنت کے مطابق طلاق دینا، عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، عدت کے اختتام پر عورت کو روکنا ہو تو نباہ کرنے کی نیت سے رجوع کرنا، اور علیحدگی ہی کرنی ہو تو بھلے آدمیوں کی طرح اس کو رخصت کر دینا، اور طلاق رجوع یا مفارقت جو بھی ہو، اس پر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لینا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اس طرح تقویٰ سے کام لے گا اس کے لیے ہم کوئی مخرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو شخص ان امور میں تقویٰ سے کام نہ لے گا وہ اپنے لیے خود ایسی الجھنے اور مشکلات پیدا کر لے گا جن سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہ مل سکے گا۔ ان الفاظ پر غور کیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک طلاق بدعی سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی، اور جو لوگ بیک وقت یا ایک ہی طہر میں دی ہوئی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں، ان کی رائے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر طلاق بدعی واقع ہی نہ ہو تو سرے سے کوئی الجھن پیش نہیں آتی جس سے نکلنے کے لیے کسی مخرج کی ضرورت ہو، اور اگر تین طلاق اکٹھی دے بیٹھنے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہو تب بھی مخرج کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں آخر وہ پیچیدگی کیا ہے جس سے نکلنے کے لیے کسی راستے کی حاجت پیش آئے؟
1: اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔
2: مراد یہ ہے کہ عدت کے دوران میں متعلقہ بیوی کو گھر میں رکھنا، اس کا خرچ برداشت کرنا، اور رخصت کرتے ہوئے اس کو مہر یا متعہ طلاق دے کر رخصت کرنا بلا شبہ آدمی پر مالی بار ڈالتا ہے۔ جس عورت سے آدمی دل برداشتہ ہو کر تعلقات منقطع کر لینے پر آمادہ ہو چکا ہو اس پر مال خرچ کرنا تو اسے ضرور ناگوار ہوگا، اور اگر آدمی تنگ دست بھی ہو تو یہ خرچ اسے اور زیادہ کھلے گا۔ لیکن اللہ سے ڈرنے والے آدمی کو یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے۔ تمہارا دل تنگ ہو تو ہو، اللہ کا ہاتھ رزق دینے کے لیے تنگ نہیں ہے۔ اس کی ہدایت پر چل کر مال خرچ کرو گے تو وہ ایسے راستوں سے تمہیں رزق دے گا جدھر سے رزق ملنے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔
1: اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے،
2: یعنی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نافذ ہونے سے روکنے والی نہیں ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بکری۔
4: My name is Iram. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
1: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
2: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 حمد و صلات کے بعد تلاوت کی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلات والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ ہے ربیع الاول شریف، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی مناسبت سے چند ایک معروضات انشاءاللہ آج عرض کرنی ہے. سورہ توبہ کی جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے اور تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں اور اہل ایمان پر کمال مہربان ہے. یعنی وہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام، یعنی اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی قرشی تشریف لائے ہیں جن کے اسب و نصب کو بھی تم جانتے ہو اور خوب جانتے ہو کہ تم میں وہ عالی نسب ہیں اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقویٰ، طہارت و تقدس اور اخلاق عمیدہ کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو، اور ایک کرت کے اندر انفسکم، یعنی فا کے اوپر زبر، انفسکم یہ بھی آیا ہے، اس کے معنی کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس آیۃ کریمہ میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان ہے. شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش مبارک کا بیان قیام کر کے فرمایا، کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی ولادت کا ذکر فرمایا. اس آیۃ کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور شرف جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس کا ذکر ہے. اس مناسبت سے ایک اور روایت حدیث کی عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرق ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. سنن الترمذي الشريف كتاب المناقب باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث نمبر 3608. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بہترین مخلوق میں اللہ نے رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور اچھی شخصیت عطا فرمائی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق قرآن پاک کی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں کئی ایک فضائل بیان ہوئے، اور جب نزول رحمت ہو اس رحمت کے دن کو عید بنانا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیتا منک برزقنا وانت خیر الرازقین، سورہ المائدہ آیت نمبر 114. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور اے اللہ تو میں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، اس قول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کی کوئی خاص نعمت اور نشانی ظاہر ہو اس دن کو عید منانا اور خوشی اور شادمانی کا اظہار کرنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی کے ظہور کی ایک رات ہے اور دن ہے. صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشی منانا، عبادتیں کرنا، شکر الہی بجا لانا ہمیشہ سے صالحین کا ایک طریقہ رہا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان ایام میں درود پاک پڑھنا، اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، فرعال کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں قدم رجا فرمایا، فرعال یعود تصوم یوم عاشورہ، تو آپ نے دیکھا کہ یوم عاشورہ کو محرم کی 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھتے تھے، آپ نے پوچھا فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجا اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فسامہ موسیٰ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کی دشمنی سے نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا فانا حق بموسیٰ منکم، کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا، فسامہ وامر بصیامہ، حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے حکم بھی فرمایا کہ روزہ رکھو. یہ بخاری شریف کتاب الصوم باب صیام یوم عاشورہ حدیث نمبر 2004، اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا. حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رجل من الجہود لعمر بن الخطاب یا امیر المومنین لو علینا انزلت هذه الآية اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اني لا اعلم اي يوم انزلت هذه الآية، انزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. امير المؤمنين حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے بعد اس دن عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی آیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی جانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا تھا. یہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب زیادت الایمان و نقصانہ حدیث نمبر 45، اور صحیح مسلم کتاب التفسیر حدیث نمبر 3070. اسی طرح حضرت عمار بن ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قرا ابن عباس کہ حضرت ابن عباس انہوں نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. وعندہ یہودی فقال، ان کے پاس ایک یہودی تھا، اس نے کہا لو انزلت ھذہ علینا لاتخذنا یومہا عیدا، کہ اگر یہ ہماری اوپر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بناتے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فإنها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعہ و یوم عرفہ، کہ یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، یعنی یوم جمعہ بھی ہے اور یوم عرفہ بھی ہے. تو اس طرح کئی ایک حدیث مبارکہ ہے جن کے اندر وہ دن جب اللہ کی نعمت کا نزول ہو، رحمت کا نزول ہو، تو اس کو یوم عید قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تمہارے درمیان دشمنی ہوا کرتی تھی، اس اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، الفت ڈال دی، اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑے کے بالکل کنارے پر تھے، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ تم سے یوں ہی اپنی آیات بیان کرتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو, اور اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری رہتی تھی, اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی, حتیٰ کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی, اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا ہو گئے, اور تاجدار رسالت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے, اور اگر اسی عالم میں وہ دنیا سے چلے جاتے تو دوزخ میں پہنچتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ جاءت ملائکۃ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمۃ والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائم والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبة فقالوا اولوها له يفقاها فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. یہ ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث نمبر 7281 ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ فرشتے آپ کے پاس آپ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں, دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سوئی ہیں اور دل جاگ رہا ہے. فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے, لہذا وہ مثال بیان کرو. ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں, دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا, اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا, تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا, اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا. فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ان میں سے ایک نے یہ کہا یہ تو سو رہے ہیں, دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے. فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وعاز الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يخجزهن ويغلبنه فيتقهمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم انا اعجز بحججكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار تغلبونی تحمون فیہا. آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور اشرات الارض گرنے لگے. وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں. بس یہ میری مثال ہے اور تمہاری مثال ہے. میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ, اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو. کہ میں تمہیں روک رہا ہوں کہ اس جہنم سے پرے ہٹ جاؤ, لیکن تم اس سے باز نہیں آتے اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ مسلم شریف کی کتاب الفضائل باب شفقت صلی اللہ علیہ وسلم علی امتہ, حدیث نمبر 2284 2284. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری یقینی طور پر امت کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کی خوشی کا دن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کے احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے اللہ کریم نے نبی بھیجے, تمہیں حکومتیں عطا کی اور تمہیں وہ کچھ دیا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا. اس آیت میں آیت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین فرمائے, اور سلسلے میں اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا اور بطور خاص تین نعمتیں یہاں بیان فرمائی. بنی اسرائیل میں انبیاء تشریف لائے, بنی اسرائیل کو حکومت ملی, آزاد ہوئے اور وہ نعمتیں ملی جو دوسری قوم کو نہیں ملی, جیسے من و سلوہ اترنا, دریا کا پھٹ جانا, پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری ہو جانا اور ابر کا سائبان بنا دیا جانا, یعنی بارش کا موسم بننا ایسا کہ وہ بادل سایہ کریں. اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت. آج موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے. اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس سے بڑھ کر نعمت. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے جو ان کی آیتیں پڑھتے ہیں, انہیں پاک کرتے ہیں, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے, یعنی جو لوگ کھلی گمرائی میں تھے ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام ہدایت کے رستے پر لاتے ہیں. اور دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 58, اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دون دولت سے بہتر ہے. صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ و تبارک و تعالی کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس نے انہیں مواعظ اور شفاء صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرماتا ہے اللہ پاک. اس سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسن اور قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام، اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے حدیث مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عزا و جل کا فضل حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ الانبیاء کے آیت نمبر 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا ہے، جس میں صرف عالم ارضی نہیں بلکہ دیگر سارے جتنے بھی عالمین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ رحمت انسانیت کو ہی نہیں محیط بلکہ ساری کائنات کو محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات رنگ و بو میں مبعوث فرمایا ہے۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: You should not make a marriage proposal if another proposal is being considered. You should only go ahead if that proposal falls through.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 0300123774 core.org.uk।
10: Oh, حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، کبھی جھکتی نہیں، کبھی مٹتی نہیں۔ اعتدال، حریت فکر اور سچائی کا پرچم، آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز، قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں، حق کی آواز، ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے، ذہنوں کو روشن کرے۔ ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30. Allahu, Allahu, Allahu,
2: Allah, Allahu, Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sitaya Takbir میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، اس کی فضیلت، اہمیت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، فارغ اوقات میں، بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کریں جو گناہ والے ہوں، کسی کی غیبت کریں، کسی کی چگلی کریں، اگر ہم درود شریف پڑھنا یہ اپنا معمول بنا لیں تو اس کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں آپ کی شان بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال، لا فانی اور محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کوئی انتہا ہے۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں درود پاک کی اہمیت، فضیلت، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے بہت سے احکامات ارشادات فرمائے، اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیف، تعریف وہ بھی کی ہے، انہیں مختلف اعزازات سے نوازنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم فرمایا ان کو سجدہ کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سازی کے متعلق فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّا۔ یہ سارے اعزازات مختلف انبیاء کرام کو ملتے رہے، لیکن یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الکونین ہیں، فخر عالم ہیں، ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ ارشاد فرمایا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں جو صلات کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صلات کا ایک معنی دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا معنی اس کا برکت ہے،
11: اور پھر اس کا ایک معنی قرأت بھی ہے یعنی پڑھنا. پانچواں معنی رحمت ہے. اس جگہ صلات کا جو معنی اللہ ذات، اس کے فرشتے اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہی مراد ہوں گے. علامہ محمد بن یوسف صالحی الشامی، متوفیٰ 942 ہجری، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کا ذکر ہے جو اس کے علاوہ کسی آیت میں نہیں ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی خبر دینا ہے، جو آپ کا مقام ملائے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ملائکہ مقربین میں ثنا بیان کی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو عالم سفلی ہے یعنی زمین پر رہنے والے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلندیوں والے جہان ہیں اور جو ان پہنائیوں والے جہان ہیں سب میں ثنا جمع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کیے جائیں. اور امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو صلات بھیجنا ہے وہ ہے اللہ کا اپنی رحمت نازل کرنا، اور ملائکہ کا جو درود بھیجنا ہے وہ ہے درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، اور مومنین ان کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا. ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا درود ہے، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور ملائکہ درجات کی بلندیوں کی آقا علیہ السلام کے لیے اور استغفار کے لیے دعائیں کرتے. قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ نے امام ابو بکر قشیری رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود سے آپ کے مقام و مرتبہ اور اعزاز و اکرام میں اضافہ کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. اور بندوں کا جو درود ہے اس سے مراد ان الفاظ کے ساتھ تعظیم بجا لانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائی ہے. اس طرح درود سی پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم علیہ السلام کا حق ہے. بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. فضائل درود شریف کے متعلق مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، ولا خلاف فی ان الصلاۃ علی فرض فی العمر مرہ، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ زندگی میں ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنا یہ ہر مومن کے اوپر فرض ہے. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بہت فضائل بیان ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو پہلی حدیث مبارکہ عرض کی ہے یہ صحیح مسلم کتاب الصلات کی ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ابھی عرض کر رہے ہیں یہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاتا۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح تشریف لائے کہ آپ اشاش بشاش تھے، آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت اشاش بشاش ہیں، خوش ہیں، آپ کے چہرے پر بھی اسی مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میرے پاس رب ذوالجلال کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ له بها عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات ورفع له عشر درجات ورد علی مثلہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور اسی جیسا بدلہ مزید عطا فرمایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اللہ کریم نے میری امت کے لیے یہ ایک تحفہ بھیجا ہے، لہذا میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار ہیں۔ اور پھر دنیا کی زندگی میں دکھ، پریشانی، تکلیف، یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور ان غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی حدیث مبارکہ کے مطابق درود شریف ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول، میں نے آپ پر بہت درود پڑھا، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، 1/4 حصہ جو میرے ٹائم کا ہے اس میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آدھا ٹائم میں درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو پڑھو، اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، 2/3 یعنی 2/3 اپنے ٹائم کا کیا میں اتنا درود پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، وظیفے میں پوری رات آپ پر درود پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذن تخفى همك ويغفر لك ذنبك، جب تم ہر وقت میرے اوپر درود پڑھتے رہو گے اب یہ درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف کی ابواب صفت القیامت والرقاق والورع، باب ما جاء فی صفت اوان الحوض، حدیث نمبر 2457 سنن ترمذی شریف، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا، غموں کا مداوا بھی درود پاک ہے، گناہوں کا کفارہ بھی درود پاک ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک کے فضائل ان گنت ہیں، یہ تھوڑا سا مختصر سا ٹائم ناکافی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک کے فضائل کو بیان کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر ہے، حدیث نمبر 384 صحیح مسلم شریف، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،

0: حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، کہ جب تم مؤذن کو دیکھو وہ اذان پڑھ رہا ہے، جس طرح وہ الفاظ کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی ادا کرو، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ فَإِنَّهُ مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ثُمَّ صَلُّوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت کی ایک منزل ہے جس کا نام الوسیلہ بھی ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، فرمایا جنت کی وہ منزل ہے جو مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ وارجو ان اکون انا ہوا، فمن سال لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاء، جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت روز قیامت واجب ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ حلت لہ الشفاء، تو درود پاک پڑھنا اس کی فضیلت یہ ہے۔ اذان ہو، عموماً ہم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، ادھر سے اذان ہو رہی تو یہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو تو اگر وہاں پر بھی اذان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے۔ تو جس وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن باقی جو الفاظ ہیں اذان کے ان کو اسی طرح ادا کریں۔ اور فجر کی اگر اذان ہو اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے، تو اس وقت کہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ اسی طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے۔ ایک حدیث مبارکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الفضائل کے اندر ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلوا علی فإن صلاۃ علی زکاۃ لکم، کہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود بھیجنا یہ تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے، اللہ پاک تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب الوتر کے اندر باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 484، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو اس طرح بے شمار فضائل ہیں درود پاک کے، اور درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھنے والا وہ بخیل ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے ابواب الدعوات باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار، حدیث نمبر 3546، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اصل بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، وہ بخیل ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگ صرف کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے، اور یہ تب مکمل درود پاک جو ہے وہ ہوگا۔ نماز میں بھی جو درود پاک ہمیں سکھایا گیا اس میں ہم نبی کریم علیہ السلام پر بھی تشہد میں درود پیش کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آل پر بھی ہم درود پیش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو سمجھو جنت کا رستہ بھول گیا. من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ. اور یہ حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے. کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث نمبر 908 ہے سنن ابن ماجہ شریف کی. درود پاک سے متعلق کچھ عام مسائل اور فوائد ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مسلمان پر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. اور پھر نمبر 2 نماز تشہد کے بعد قعدہ اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا سنت موقدہ ہے. حدیث میں آیا وسنت فی الصلاۃ, یہ جو درود پاک ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے. اور پھر مجلس میں یا کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. مثلاً آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی نے کہا محمد, آپ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ آئے تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب ہے. یعنی درگوں نے فرمایا کہ جتنی دفعہ بھی آئے یہ سعادت کی بات ہے کہ اتنی دفعہ ہی درود پاک پڑھو. اور پھر کچھ نے کہا بزرگوں نے کہ اگر چند مرتبہ پڑھ دیا یا ایک مرتبہ پڑھ دیا, بار بار نام آیا تو وہ واجب ادا ہو جائے. اور پھر اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن لے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے اور اگر تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ لے. مثلا ایک آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے, کسی نے کہا محمد, اب وہ تلاوت چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے, یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. البتہ جب تلاوت ختم کر لے پھر اس کے بعد ایک دفعہ کہہ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایسی آیت آ گئی جس میں آپ کا اسم مبارک ہو تو تلاوت کے بعد پڑھ لینا درود پاک وہ افضل ہے. اور پھر جب ہم نوافل ادا کر رہے ہوں, مثال کے طور پر عصر کی سنتیں جو ہم چار پڑھتے ہیں غیر موقعہ یا عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں, یہ نوافل کی حکم میں ہوتی ہیں, تو ان کے اندر جو مڈل والا قعدہ ہے نا, دو رکعتوں کے بعد جو ہم تشہد بیٹھتے ہیں, اس کے اندر بھی درود پاک پڑھ لینا درست ہے کہ وہ بھی پڑھ لے, اس کے اندر بھی پورا تشہد پڑھ کے درود پاک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو. اور درود پڑھتے وقت بہت زیادہ آواز کو بلند کرنا یا اعضاء کو حرکت دینا یہ مناسب نہیں. بڑے ہی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آہستہ پڑھے. یعنی اس کے اندر دکھاوا, ریاکاری یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی توجہ گنبد خضرہ پر ہو. اگر حج عمرہ کیا ہوا ہے تصور یہ کرے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑا ہوں, مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, قدمین شریفین کے سامنے کھڑا ہوں, یا گنبد خضرہ کا تصور کر لے اور وہ درود شریف پڑھتا رہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے نہیں, جی میں اتنی دفعہ درود پڑھتا ہوں. یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کا اجر و ثواب وہ عطا فرمائیں گے بے حد و بے حساب. پھر درود پاک کے پورے سیگے کو, یعنی جو بھی الفاظ ہیں, اچھی طرح سے اس کو ادا کیا جائے, غلطیاں اس میں نہ ہوں. یعنی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر کچھ لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں یا سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، اس کی بجائے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے۔ اور اسی طرح کچھ آداب ہیں درود پاک پڑھنے کے، ہر کام کو اگر اس کے آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کام میں خوبی آ جاتی ہے۔ تو درود شریف جو ہے وہ لکھنے کے بھی آداب ہیں، پڑھنے کے بھی آداب ہیں، جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی درود و سلام واجب ہے، اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے۔ اور جو لوگ عروف کا اختصار کرتے ہیں، سواد لکھ دیتے ہیں، سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا درود پاک جو ہے وہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Ibn Taymiyyah, he says, in this dunya there is Jannah. Whoever does not enter this Jannah in this dunya, he shall not be admitted to Jannah in the Akhirah. What is the Jannah in the dunya? The Jannah of Salah, the Jannah of Dhikr, the Jannah of recitation of the Quran, the Jannah of being close to Allah. This is the Jannah of this dunya. If you do not enter this Jannah, you will not be able to enter the Jannah of Akhirah.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
6: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive?
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
12: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا،
1: اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
12: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.

0: That the people of the book may know that they have no power whatever over the grace of Allah, that His grace is entirely in His hand, to bestow it on whomsoever He wills, for Allah is the Lord of grace abounding.
1: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and the Nasheed artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Rishta Networking. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک، ایمبرلی گارڈنز، مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Khushyar rahe. کچھ لوگوں نے فراڈ کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ وہ آپ کے گھروں پر انسپائر ایف ایم اور دیگر چیریٹیز کے نام پر چندہ مانگنے آتے ہیں۔ ان کو کچھ بھی دینے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ یا پھر اس چیریٹی سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ کہیں آپ غلط شخص کو رقم تو نہیں دے رہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: Quran ki lazzat jo hai na, yaar ne kya lafz istemal kiya hai, kya tabeer istemal ki hai. میں چاہتا ہوں کہ عربی زبان تو ہم اتنی عام کر دیں اور اتنی آسان کر دیں سب کے لیے کہ اس قسم کے پروگرام کی ضرورت ہی نہ رہے. آج سے 10 سال بعد ضرور سب کو بتاؤ یہ بات, یہ عام ہو جائے. اور یہ ممکن, یہ کوئی غیر ممکن قسم کی بات نہیں ہے, کوئی یہ بہت ہی خوابوں والی بات نہیں ہے, یہ بہت ممکن ہے. کوئی ایسا بڑا مسئلہ, کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے یہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس ملک میں کروڑوں میں سے ہزاروں بھی کر سکتے ہیں, لاکھوں بھی کر سکتے ہیں, تو وہ لاکھوں پھر پوری جنریشن کو بدل سکتے ہیں. تو ہم سب, ہماری مینٹیلیٹی میں ہو گیا ہے آل اور نتھنگ, یا تو سب کریں یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دنیا میں جو ساری تبدیلی آئی ہیں نا, وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں, سب کے ہاتھوں سے نہیں آتی, باقی سب فالو کرتے ہیں.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب ہم ایک نئے سیکشن میں محاوروں والی بات ختم ہو گئی. تم لوگوں میں سے جس کو دلچسپی ہے, انگلش میں ایک کتاب ہے وربل ایڈیمز آف دا قرآن, اس میں قرآن کے افعال سے متعلق تمام محاوروں کی لسٹ ہے. اردو میں مجھے مواد کا کم علم ہے, لیکن اگر آپ ایک کتاب ہے مترادفات القرآن, عبد الرحمن گیلانی صاحب کے نام وہ آتھر ہیں, اس کتاب کے آخری سیکشن میں کچھ محاوروں کی لسٹ ہے, مکمل نہیں ہے لیکن اچھے محاورات کی لسٹ اس میں بھی ہے. خیر, اب ہم ایک یونیک سیکشن میں آ رہے ہیں اس کورس کے, اور وہ ہے قرآن میں الفاظ کا دقیق استعمال. یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور لفظ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے تھے, بات ایک ہی ہوتی, لیکن جب ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کتنے یعنی پریسیژن کے ساتھ, کتنی ایکوریسی کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مقام پر رکھا ہے. اور اس کی پہلی مثال ہم لیں گے یثرب. یثرب کون سا شہر ہے؟ ہاں, ویری گڈ, مدینہ. مدینہ کے دو نام ہیں. مدینہ کا ایک نام ہے یثرب اور ایک نام ہے مدینۃ النبی. مدینۃ النبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا یثرب. وہاں جانے کے بعد کیونکہ وہ اس کے گورنر بن گئے اور اس کے سب سے بڑے انفلوئنسر بن گئے, تو مدینہ کا لفظ عربی میں اصل میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدینۃ مکہ, مدینۃ نیو یارک, مدینۃ لاہور, مدینہ کا لفظ ہے شہر. اور شہر یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی, یعنی نبی کا شہر, اور پھر چھوٹا کر کے اس کو مدینہ کر دیا, اور اب ہم اس کو المدینہ المنورہ یعنی نور سے بھرا شہر, وہ اس کا ایک لقب بن گیا, تو لقب ہی اس کا نام بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن لفظ اصل میں ہے مدینہ. اس کے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا المدینہ, تو المدینہ اصل میں ایک ابریویشن ہے, ایک خلاصہ ہے کس تعبیر کا, مدینہ تو نبی کا. ٹھیک ہے, لیکن ہجرت سے پہلے تمام لوگ اس جگہ کو مدینہ تو نبی یا المدینہ نہیں کہتے تھے, کیا کہتے تھے اس کو؟ یثرب. اچھا, دو مقامات ہیں. ویسے تو مدینہ کا لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں اسی شہر کے لیے, لیکن یثرب کا لفظ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. یثرب کا لفظ صرف ایک مرتبہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہی کیوں, اور اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دو مقامات خاص سورۃ الاحزاب کے اندر ہی, دونوں ایک ہی سورت کے اندر ہیں, اور دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں میں منافقین بات کر رہے ہیں, منافق ہی بات کر رہے ہیں, اور منافق ایک دفعہ بات ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور المدینہ کہا, اور دوسری دفعہ منافقین بول رہے ہیں, ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, وہ خود بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا اہل یثرب, یثرب کے لوگوں, یثرب کے لوگوں, مدینہ کے لوگ نہیں, یثرب کے لوگ. اس کے مزید سورۃ المنافقون میں ایک جگہ ہے لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل. منافقون کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ میں واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ وہ کہتے ہیں, مدینہ کے لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات, منافقون کی تعریف کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو اوپر اوپر سے ایمان دکھاتا ہے, اندر اس کے اندر ایمان واقعی میں نہیں ہوتا. منافق وہ بھی ہے جو صرف اپنے نفع کے لیے یا کسی اور ایجنڈا کے تحت وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. جب اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے, اپنا مفاد اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جیسے ہی وہ مفاد ختم ہو گیا, اس نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے. یہی بات ہوتی ہے نا. منافق کا لفظ اصل میں نافقا سے نکلا ہے. نافقا جو صحرا میں جو واٹس دا ورڈ فار لیزرڈ, چھپکے, صحرا کی جو چھپکلی ہوتی ہے, وہ جب سوراخ بناتی ہے صحرا میں تو اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں, اگر جانور اس کے پیچھے ایک طرف سے آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے. اسی سے منافق نکلا ہے کہ اس طرف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اگر مسلمانوں پہ ہارڈ ٹائم آ گیا, مشکلات آ گئیں, تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے, وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا, اس کو منافق کہا جاتا ہے. اچھا, منافقون جب مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں نا تو ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں, الم نکم معکم, ہم تو آپ کے ساتھ ہی تو تھے, آپ ہی کے ساتھ ہی تو تھے, اور قسمیں کھا کھا کے اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پتہ ہوگا نا کہ آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے، پھر مال غنیمت بہت آنا ہے، تو اس وقت ایمان کی بات کرنی چاہیے. لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ جیسے یہ بے وقوف ہی مان لائیں ویسے ہم ہی مان لائیں گے. اس کے بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے، ان کی زبان سے بڑے چبھنے والے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے. کب؟ جب مشکلات آتی ہیں. تو اصل فرق ہوتا ہے، منافق ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز، لیکن ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں. جب مشکلات نہیں ہوں گی تو ایمان کی بات کرے گا، جب مشکلات آئیں گی تو اپنے اصلی رنگ دکھائے گا. اچھا، مدینہ کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یثرب کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مدینہ کا لفظ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس شہر کے گورنر کو رسول مانتے ہیں، رسول کو اس شہر کا گورنر مانتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس شہر کا پرانا لفظ جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا، سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا، اس کو چھوڑ کے ہم اس کو کہیں گے مدینہ تو نبی یا المدینہ. جس نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا اس نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی؟ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو میری کیا مجال کہ میں اس کا پرانا لفظ استعمال کروں، میں تو اس کا اب جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ کروں گا. سورۃ المنافقون میں ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تھا، ابھی حالات مشکل نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے جائیں گے تو ان بیکار لوگوں کو نکال دیں گے، یعنی ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا، تو وہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں ہی کا حصہ ہے. لیکن سورۃ الاحزاب میں آپ کو عذاب کا موقع پتا ہے، واقعہ غزوہ احزاب، آپ کو پتا ہے کہ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی اور 18,000 سے 20,000 کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے، اور یہ میدان جنگ نہیں تھا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں جینوسائڈ. اگر فوجیں اندر داخل ہو جاتی تو انہوں نے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. اب مقصد یہ تھا کہ پورے مدینے کی ساری پاپولیشن کو ختم کر دو، صرف یہودی ٹرائبز رہ جائیں گے، یہودی قبائل رہ جائیں گے، اور پھر جو مال غنیمت آئے گا وہ سب ہم آپس میں بانٹ لیں گے. دشمنی صرف مکے والوں سے تھی، لیکن انہوں نے باقیوں کو بھی کنونس کر دیا ساتھ میں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک تو اگر یہ اسلام پھیلا تو یہ صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں بڑھے گا، تمہارے لیے بھی بن جائے گا مسئلہ یہ بعد میں جا کے، اور دوسری بات یہ اگر ہم اکٹھے جا کر مدینے پہ ہی حملہ کریں نا، نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا لیکن ایزی منی، سب کو مار دیں گے، سب کی پراپرٹی، جائیداد، چیزیں سب ہم آپس میں اکٹھے بانٹ لیں گے، اگر ہم اکٹھے جا کر کرتے ہیں تو یہ بہت آسان کیمپین ہوگی. اور اتنی بڑی کیمپین کا سامنا کرنے کے لیے مسلمان فوج کافی نہیں تھی، تو خندق کھودنی پڑی. خندق کھودنی، اچھا وہ خندق کھود گئی، ٹھیک ہے، اور وہ بیرلی لاسٹ سیکنڈ تک نا، یعنی تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو مسئلہ ہو جاتا. تو خیر اب وہ خندق کھود گئی، اب مسلمان جو ہیں وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح کہہ لیں جیسے اس کو ہاؤس اریسٹ کہتے ہیں نا، یہ مدینہ اریسٹ ہے، باہر نہیں جا سکتے، تو جو کھانا ہے وہ اندر ہے، جو ریسورسز ہیں وہ اندر ہیں. اور کبھی پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، کسی قلعے پر اگر قبضہ کرنا ہونا تو حملہ کرنے کے بجائے اس کا گھیراؤ کر لیتے تھے، کیونکہ ایک مہینہ، دو مہینہ جو بھی ہے، بالآخر ان کے سارے کھانا اور سپلائز اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ خود ہی ہار مان جائیں گے. یہی اسٹریٹجی شاید مشرکون بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے گھیراؤ تو کر لیا ہے، اب بس پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، خود ہی بعد میں اندر سے کتنا کچھ سروائیو کر لیں گے، بالآخر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو اس دوران جب یہ سارا گھیراؤ ہوا تو منافقون کو نظر آیا کہ اب یہ اسلام والا، شروع میں تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا کہ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، لیکن اب تو آسان نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب ختم، یہ سارا تماشا اب ختم ہو چکا، اسلام کا ایک فیز تھا وہ فیز ختم ہو چکا، اب یہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے، اور کیا کہا سورۃ الاحزاب میں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یثرب کے رہنے والوں اب تو تمہارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں رہی، چلو واپس. چلو واپس کدھر؟ واپس یثرب والے دنوں میں، کیونکہ مدینہ کے دن گئے. تو ایک لفظ سے انہوں نے اپنی وفاداری کا یا اپنی غیر وفاداری کا مظاہرہ کر دیا، تو اس لفظ سے ہی پتہ چل گیا کہ ان کے دل کہاں پر ہیں. باقی مقامات پر جب منافقون بھی مدینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈس لائلٹی کو اور اپنی غیر وفاداری کو چھپا رہے ہیں، लेकिन अब क्योंकि मुश्किल का शदीद तरीन इम्तिहान आ गया तो उन्होंने सामने ही उसको एक्सपोज कर दिया। कुरान में मक्के के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मक्का और बक्का। बक्का का लफ्ज बक से निकला है, बक, बा, काफ और काफ। बक कहते हैं शिद्दतुल इज़्दिहाम, जो बहुत ज्यादा जिसमें ट्रैफिक हो ना उसको बक कहते हैं अरबी में। जैसे आप 5 बजे अगर यहां पर सड़क पे निकलो तो वो बक है। और बक्का का लफ्ज कुरान मक्के के लिए बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हज़ारों साल पहले से उसको मक्का नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बक्का। फिर बाद में जाके उसका नाम मक्का कर दिया गया। यानी अगर हम अपने ज़माने के हिसाब से नहीं, रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हिसाब से सोचें तो ज़्यादा जदीद नाम मक्का था और कदीम नाम बक्का था। अब देखिए कुरान ने इसको कैसे इस्तेमाल किया है। إن أول بيت وضع للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين। पहला घर जो इंसानियत के लिए डाला गया है, जिसकी बुनियादें डाली गईं, वो बक्का के मकाम पर था। तमाम जहानों यानी तमाम सोसाइटीज़ की हिदायत के लिए। इस आयत में दो इशारे हैं। पहला इशारा है कि सबसे कदीम ज़माने की तरफ इशारा है। जब कदीम जमाने की तरफ इशारा है तो कदीम लफ्ज इस्तेमाल किया बक्का। यहां दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि ये तमाम सोसाइटीज के लिए एक हिदायत थी, होना था ऐसे। क्या मतलब है इस बारे में, इस ताबीर के साथ क्या चीज मुंसलिक है? वो ये है कि चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, सारी दुनिया से इंसानियत ने आके यहां पर हज करना था। और जब इंसानियत आती है तो क्या होता है? रश होता है। और रश के लिए अरबी में क्या लफ्ज होता है? बक। तो यहां पर लफ्ज का तनासुब सियाक के साथ बिल्कुल परफेक्ट। यहां मक्का ऐसा फिट ना आता जैसा बक्का फिट आता है, समझ रहे हैं बात? लेकिन एक और मकाम पर अल्लाह ने मक्का इस्तेमाल किया, हुवल्लज़ी कफ्फा अयदियहुम अनकुम व अयदियकुम अनहुम बिबत्नि मक्का सूरत अल-फतह। अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ उनसे, उनके हाथ तुम तक पहुंचने से रोके रखे और तुम्हारे हाथ उन तक पहुंचने से रोके रखे बिल्कुल मक्का के बतन में, यानी मक्का के पेट में, यानी बदर, उहद, अहजाब, ये जो सारे मार्के हुए और सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ मुसलमानों का और कुरैश का पिछले कुछ सालों में, इन सालों में अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर सके और तुम उन्हें भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना कर सके। ये अल्लाह का प्लान था और ये सब कुछ हो रहा था मक्के के इर्द गिर्द और मक्के के बिल्कुल अंदरूने। ये पुराने ज़माने की बात हो रही है या हाल की बात हो रही है? उसके हिसाब, सीरत के हिसाब से हाल की बात हो रही है, तो हाल की बात हो रही है तो हाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। और हाल में मक्के का नाम बक्का नहीं था, मक्का था। दकीकुल इस्तेमाल, हर लफ्ज़ का अपना एक मकाम है। यहाँ से बक्का हटा के वहाँ रखोगे वो बात नहीं बनेगी, वहाँ से मक्का हटा के वहाँ रखोगे वो बात नहीं बनेगी। सुभान अल्लाह, दिस इज इनक्रेडिबल। ओके, लेट्स सी। अजीब, उर्दू में भी अजीब इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? उजाब अजीब है, उजाब जो बहुत अजीब हो उसको उजाब कहते हैं अरबी में। एक तो है अजीब, और जो बहुत ही अजीब हो ना, जैसे आपका कजन, तो उसको कहेंगे उजाब। उजाब का लफ्ज कम इस्तेमाल में था, यहां तक कि एक रिवायत में आता है कि एक गैर मुस्लिम ने आकर तनकीद की एक सहाबी से कि ये तुम लोग कुरान को खुदा का कलाम मानते हो, उसमें तो अजीब अजीब से अल्फाज हैं। जैसे शेर का लफ्ज कसवरा है, लेकिन शेर का आम लफ्ज असद है, असद, लेकिन कुरान क्या कहता है? फर्रत मिन कसवरा। कसवरा शेर के लिए इस्तेमाल हुआ है, कहते ये क्या कसवरा, यू नो। फिर कहता है कि ये कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया है उजाब, हम लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? अजीब। तो एक और लफ्ज था, मुझे याद नहीं आ रहा, तीसरे लफ्ज की उसने शिकायत की, तो रसूल सल्लम से शिकायत की, तो रसूल सल्लम ने एक सहाबी को बुलाया अंदर, और वो अंदर आए, बैठे, कहा बैठ जाओ, बैठ के फिर कहा खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। वो खड़े होकर बाहर चले गए। फिर कहा अच्छा अंदर वापस आओ, अंदर में बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े होकर वापस जाओ बाहर,
1: आए बैठे आए बैठे आए बैठे।
0: तो सहाबी कंफ्यूज कि मुझे बुला रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, वापस भेज रहे हैं।
1: तो उन्होंने आखिरकार रसूल से पूछा,
0: वो जो मुशरिक था जो कह रहा था कि कसवरा नहीं कहते, क्या कहते हैं?
1: असद।
0: और हुजाब नहीं कहते, क्या कहते हैं?
1: अजीब। तो वो सहाबी रसूल से कहते हैं, या कसवरा तल अरब हाथा शही उन हुजाब।
0: अरब के शेर, यानी ये लकब इस्तेमाल किया रसूल के लिए, ए अरब के शेर,
1: ये बड़ी अजीब चीज है, या कसवरा तल अरब हाथा शही उन हुजाब।
0: वो एक डेमोन्स्ट्रेशन में, अब समझ आया, सब समझ, आपको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं किसी को नहीं पता।
1: तो खैर, कुरान ने अजीब भी इस्तेमाल किया है और
0: उजाब भी इस्तेमाल किया। अब मैं दो आयात का तर्जुमा आपके सामने रखूंगा और फिर इसको जरा इसका तकाबुल करते हैं।
1: बल अजीबू अनजाहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून।